Muita verde aí. yaakaar loolee ma waxoon ne du luy am la yaakaar na yëpp daañ jéggi waa man ñett at technique laa wax loolu moom noonu la demee ñett at la amagul. Loxo yëpp jum ko te bañ a dese genn kattan yëkkati ko rek yalaahu kalimatillahi al-ulya waaw baat yàpp.